0: Ролер исте солкунандай муваффақ иддару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: саволи душвуртарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
1: Хуб, мо дар ин бахш ду савол пешниҳод карда, мисли ҳамеша, ва интизори ду ҷавоби дурусти шумо ҳастем, ва чанд нафар инҷо ҷавобҳои нодуруст навиштанд, аз он ҷумла Бахтиёру Ситора ва Обиҷону Шоҳруху Олим фақат ба саволи дуюм ҷавоби дуруст навиштанд. Хуб, ва бо чанд нафар дигаре ки инҷо номҳояшон нестанд, ҳамин нуқта ва вергулу ҳамина ине ки пайдо мешавад дар ҷои номҳояшон. Хуб, шишаи байни ронанда ва пассажир. Не, Ситора, не. Медонед, калича дар ҳамон калимаи Лондон аст. Лондон. Лондон. Шумо як бор фикр кунед ки онҷо чи хусусиятҳо аз ҷиҳати масалан иқлими дорад. Саволи мо ин гуна буд ки ҳамон ихтиро дар соли 1750 дар Лондон, вақте ки ихтирои чинӣ аст ин ва вақте ки онҷо пайдо мешавад, таксиҳо ин ихтироро қадар хуб қабул накарданд, барои ин ки боиси кам шудани даромадашон мешуд. Аммо шумо менависед ки шишаи байни ронанда ва мусофир, ё менависанд ки метро, троллейбус, автобус, намедонам спирту, шотчику, ҳар чиз дигар. Хуб, ва ҷавоби дуруст ин ҷавобест ки чатр аст. Чатр, зонтик. Онҷо ҳамеша ҳавои боронӣ ки мешуд, ронандаҳои таксӣ кор мекарданд. Яъне мардум давида ба таксиҳо мешуданд ва агар пиёда ҳам рафтанӣ буданд, бо таксӣ мераванд, чун борон борида буд. Борон меборид. Аммо вақте ки зонтик пайдо мешавад, чатр пайдо мешавад, савдои онҳо кам мешавад, мизоҷонашон кам мешавад, барои ки мардум бо чатр ду қадам пиёда мерафт, ё агар дур ҳам бошад суҳбат карда мерафтанд, тар намешуданд. Ва ҳамин чатр ба ронандаҳои таксӣ оқадар хуш наомада буд, чун даромади онҳоро кам мекард. Саволи дуюм вобаста буд ба дуконҳои фурӯши маводи аторӣ. Гуфтем ки як чизе онҷо аст ки аслан бояд дар ошхонаҳо бошад, онро намехӯранд, вале барои дукони маводи аторӣ дар кор аст ҳамин чиз. Баъзеҳо аз он истифода мебаранд. Чи аст он? Чи истифода мебаранд? Ҷавоби дуруст ин воқеан ҳамин қаҳва аст. Як зарфи қаҳва. Бубинед, вақте ки шумо истифода мебаред аз бӯйҳои хеле зиёд, аз накатҳои хеле зиёд, дигар фарқ карда наметавонед бӯйро, кадомаш чӣ хеле бӯй дошт, чӣ хеле маза дошт. Ва қаҳва ҳамин чизро мебурад ва бо шамидани он шумо метавонед ки дубора боз атрҳои дигарро ҳам таҷриба кунед, яъне бӯ бикашед. Хоса ҷавоби дуруст ҳамин буд, яъне қаҳва. Ин бахш ном дошт эрудит, умедворам ҷолиб буд ва мо камакак баъдтар бармегардем ба сайфҳои дигар.
0: Саволи душвуртарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эрудит. Саволи душвор вуҷуд надорад. Шарики лазаи мусиқии ширкати Сиёма. Нирӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре атӯ мекунад. Гувороост, мисли мусиқии бренди Сиёма.